0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кырчын жайлоосуна барчу жолдун 18 чакырымы асфальтталды. Долбоор мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланып, анын алкагында Семеновка Аксуум уна жолунун 21 чакырымы жана Григорьевка Көл Кашкасуум уна жолунун 14 чакырымы жаңылануда. Бишкектеги Эски Батыш автобекетинин ордунан коомдук жай пайда болот. Бул тууралуу мэр Айбек Жумшалиев билдирди. Анын айтымында аймакта эски ретро унаалардын музейи, балдар үчүн эс алуу жайы да курулат. Учурда курулуш иштеринин 30-40 пайызы аяктап калды. Мындай темп менен объекттерди инвесторлор эмки жылы ачышы мүмкүн, деди Жумшалиев. Быйыл Курман айт намазы Бишкекте Турдак Унусубалиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз эртең мененки саат 7:30 башталат. Мага чейин Куран окулуп, баяндар айтылат. Белгилеп кетсе, Курман айт быйыл 27 майга белгиленген. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда күндүзү +15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана +18 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А Плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы баада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлөлөр үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн на М-банк аркылуу ага М-джуниор картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. М-джуниор Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн М-банк чекит кежи сайтына кайрылыңыз. МБКР лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
0: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с целым

0: Это был Алем, наши дорогие друзья, с песней «Калай». Да, утренний лайф на Авторадио продолжается. А прямо сейчас самые горячие матчи, яркие моменты и, конечно же, главные новости спорта. У микрофона Бага Атюбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Кайыркүл Саршынбаева күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль утту. Ал 25 майда 72 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашкан. Бул салмакта жалпысынан 5 спортчу катталган. Регламентке ылайык спортчулар бири-бири менен бир айлампа боюнча күрөштү. Кыргызстандык спортчу өзүнүн бардык беттештеринде жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Непалда өтүп жаткан Азиянын зоналык чемпионатында Индия курамасына утулуп калды. Бирок Азия волейбол командалары арасындагы мелдеш ушул күндөрү Катманду шаарында өтүдү. 25 майда топтук этаптын акыркы турнун оюндары болуп жатат. Кыргызстандын курамасы өз тобундагы лидер Индия менен ойногон. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Вольсбург тарыхында биринчи жолу Бундеслигадан түшүп кетти. Бул Падерборн клубу менен өткөн жооптук өтмө беттештен кийин болду. Биринчи жолугушууда бул командалар гол киргизе алышкан эмес. Мындан тышкары 1997 жылдан бери биринчи жолу экинчи Бундеслигада ойношот. Анда Вольсбург турнирдик таблицада экинчи орунду ээлеп, лидерликти берип жиберген жана Германия чемпионатында жогорку дивизионго чыккан. Сиздер менен мен Бакай Ажибек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Кутмантан сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кырчын жайлоосуна барчу жолдун 18 чакырымы асфальтталды. Долбоор мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланып, анын алкагында Семеновка Аксуу унаа жолунун 21 чакырымы жана Григорьевка Көл Кашкасуу унаа жолунун 14 чакырымы жаңылануда. Бишкектеги Эски Батыш автобекетинин ордуна коомдук жай пайда болот. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында аймакта эски ретро унаалардын музейи, балдар үчүн эс алуу жайы да курулат. Учурда курулуш иштеринин 30-40 пайызы аяктап калды. Мындай темп менен объекттерди инвесторлор эмки жылы ачышы мүмкүн, деди Жунушалиев. Быйыл Курман айт намазы Бишкектен Турдакун Усубалиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз эртең мененки саат 7:30 башталат. Мага чейин Куран окулуп, баяндар айтылат. Белгилеп кетсе, Курман айт быйыл 27 майга белгиленген. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда күндүзү +15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана +18 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо Чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Кимдир бирөө азыр сүйдү май деп ырдап атса, кимдир бирөө утту май, жеңди май деши мүмкүн. Анткени биз буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз.
1: Ну, получили несколько интересных переводов, да, на кыргызский язык. Вот меня радует, что нас слушают такие грамотные, интересные люди. Вот кому нам подарить подарок, Аскат? Давай выбирать вместе.
0: Билбейм, мага бары жакты, мол жактагы биздин телефондун трубкалары иштерибизди алгалатпайт дагы дегендей рифма кылганга аракет кылыптыр. Мааниси жоголбоптур. Дагы бир угарманыбыздын дагы бир варианты бар экен бул жерде. Телефон трубкаларыбыз бизге бир нерсе кылууга тоскоолдук кылат дейт. Не кылайын деген угарманыбыз түшүнбөдүм да.
1: Так. Ну смотри, вот человек, который в рифму перевел биздин телефон трубкалары иштерибизди деген абонент пе, ал абонентибизге жаңы эле бир белегибизди бериптирбиз. Ошондуктан экинчи угарманыбызга бир белеп э.
0: Макул, тосколдук кылып аткандардын баарына тосколдуктан жеңис алалы.
1: 018 мен аяктаган угарман, абонентчи номер заканчивается на 018. Мы тебя поздравляем. Напиток от компании Золотая жизнь забираешь в скором времени именно ты.
0: Ой, бул белекти аларда, эгерде сиз айым боло турган болсоңуз, жардамчыңызды кошо ала келиңиз. Анткени бир блок сууну айым көтөрүп кете албайт го дейм, туурабы?
1: Верно, да. Хорошо подметил.
0: Мына ушундай бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы. Кетип алдыга?
1: Оо, алдыда гороскоп.
2: Гороскоп.
1: Жөнөкөй жылдыздар төлгөсүмүз сүйүү тууралуу болот, ошондуктан кун коюп калабыз.
0: Кой жылдызынан баштай берели, бүгүн дейт, мурун сүйүктүү адамыңызды туура эмес түшүнгөнүңүздү аңдайсыз.
1: Бугачар жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиз айткыңыз келген ар бир сөздү мындай терең түшүнгөнгө аракет кылат дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн сүйүктүү адамыңызга сизди бир нерсеге ынандыруу оңойго турбайт экен.
1: Бөйөндөр бүгүн өзгөчө сүйүктүү адамыңыздын жанында көңүлдүү болуп, шаңдуу жүргүңүз келет дейт.
0: Арстандар бул күнү баардык жогорку күчтөр сиз тарапта болот. Вау.
1: Бийкечтер азыр эле кереметти каалап турасыз, болбосо эч качан каалабай каласыз дейт. Муну дагы сүйүктүү адамыңызга түшүндүргөнгө аракет кылыңыз.
0: Таразалар, бүгүн сиз эң өзгөчө адам болосуз.
1: Чаяндар, бүгүн түгөйүңүз сизден өзү так түшүнбөгөн нерсени талап кылышы мүмкүн дейт.
0: Жаачылар болсо, бүгүнкү ичиңиздеги унчукпас кыжырдануу сүйүктүү адамыңызга да таасирин тийгизет.
1: Текечерлер, бүгүн сүйүктүү адамыңыз үчүн жоопкерчиликти өзүңүзгө алууга туура келет.
0: Суперлер, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сиздин кандайдыр бир таарынычыңызды кечирүү оңой болбойт экен.
1: Жана балыктар, бүгүн түгөйүңүз өзүн мындай чыныгы илимпоздой алып жүрүшү мүмкүн дейт.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши, биз да сиздерди жакшы көрөбүз жана алдыда жаңы саатка чакырабыз.
1: Албетте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутмандан сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR-код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда. Мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдиргендей, бирдиктүү QR-код төлөмү киргизилди. Ага ылайык кыргыз жарандарым дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөлөрдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп, эсептешүүлөрдү кыйлангайлуу жана жеткиликтүү кылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн коопсуз үй программасы иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга бирдиктүү терезе принципи боюнча жардам көрсөтүү тартиби бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 айдын ичинде коопсуз үй программасынын долбоорун иштеп чыгат. АКШ'нын жарандык жана иммиграция кызматы билдиргендей, эми АКШ'нын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар грин-карта алуу үчүн арыздарды өз өлкөсүнөн тапшырышы керек. Американын өзүнөн өзгөчө абалда гана тапшырууга уруксат берилет. Ал эми студенттер, убактылуу иштөө үчүн баргандар, туристтер Америкага кыска мөөнөттүк сапарларын грин-карта алуунун жолу катары карабашы керектиги белгиленди. Бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылы болот. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана плюс 18 градуска чейин жылы болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Ван. Жашоо үчүн жасалган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
11: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
13: Viens t'emmène sur ma planète.

0: Бирди группта бүн билеттер күтөт. 5 майдан 30 июньга чейин Додо Пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70% ашык билет тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жан сурагычтар, велосипедтер жана башка көптөгөн билеттер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо Пицца чекитке же сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Гороскоп. 26 майга карата жылдыздар эмнеде айткен, күн коюп угабыз.
1: Арадагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сиз баа жеткис жардамчы болосуз дейт.
0: Букачарлар, сиз көңүлүңүздү туура эмес нерсеге буруу алгансыз.
1: Эгиздер жылдызы бүгүн сизди мындай шыктануу толугу менен каптайт.
0: Бөйөндөр болсо бүгүн сизди бир нерсе катуу капа кылышы мүмкүн.
1: Арыстандар электр шаймандарынан айрыкча токтон мындай алысыраак болуңуздар дейт.
0: Бийкечтер, бүгүн биринчи таасирге ишенгениңиз туура болот.
1: Тараза жылдызы, бүгүн сиз абдан мындай сынчыл маанайда болосуз.
0: Чаяндар болсо, бүгүн күтүлбөгөн кыйынчылыктарга туш болот экенсиз.
1: Жаачылар, бүгүн ашыкча сүйлөп жиберишиңиз ыктымал, тамашалардан алысыраак болуңуз дейт.
0: Ошо менен ашыкча сүйлөйүн деп турам, алдыда даяр турулу ормандар. Текечерлер, бүгүн келечекте кесепети тийиши мүмкүн болгон сөздү айтуудан мурда жакшылап ойлонуңуз.
1: Суперилер, бүгүн адестин жардамы керек болуп калышы мүмкүн.
0: Соңунда балыктар, бүгүн сиздин мыкты идеяларыңыз башкаларды өзгөчө суктандырат экен.
1: Мына ушундай кеп кеңештерди бере кетти бизге жылдыздар. Ал эми алдыда болсо жаңы эки угарманыбызды куттуктаганга биз аска да көз даярбыз.

0: Амир Чеке рахматыбызды айталы. Биз болсо жыйынтык чыгарып, бактылуу эки угарманыбызды куттуктаганга даярбыз.
1: Да, друзья, тема нашего сегодняшнего эфира звучит таким образом. Кто ваш враг номер один, когда вы за рулем, да? И на самом деле получили много интересных историй. Готовы объявить наших очередных слушателей. Абоненты, чьи номера заканчиваются на 244 и на 378. Мы вас поздравляем.
0: Бул колчалар.
1: Подарочки получаете именно вы.
0: Ола, им сиздерге манты бере албайбыз, бирок концертке жана бийге чакыруу барактарын бергенге даярбыз.
1: Да, все верно.
0: Ойындын биздин авто окуялардын эми эрежеси, алгоритми ушундай, эң мыкты кызыктуу окуяларга белек беребиз, туурабы?
1: Бүгүн Аскат байкебиз көбүрөөк сүйлөйүн деп чечти, ошондуктан мындай микрофонду сунуп коелу.
0: Көп сүйлөп көбүрөөк акча алайын деп атпаймынбы?
1: Эң туура.
0: Эмне кылабыз, эфирде жыйынтыктайлы, бата кылалы дагы Диана экөөбүз чыгып, бир ашлампы жеп келет окшойбуз. Көптөн бери экөөбүз чай ичебиз
1: болчугу.
0: Талабыз го акча.
1: Угощаете, да, значит, получается сегодня?
0: Албетте, албетте.
1: Ну все, тогда я буду ждать.
0: Элдер ойлоп калбаз, не, акча бар деле, акчасы бар да, тамак алып берип, акчасы жок да, тамак алып берип, деген шүмшүккенде ойлоп калбагыла.
1: Да, друзья, уже на часах 9:58, это значит, что нам уже пора завершать наш сегодняшний эфир. Хочется всем пожелать отличного вторника, завтра уже праздник, всем отлично погостить, хорошо встретить гостей. Мы вернемся уже буквально через один день, послезавтра, также 3 часа, не забываем, мы проведем вместе.
0: Айткандай, эртеңки айт майрам менен куттуктаган болот да, огармандарыбыз бар экен, биз дагы куттуктайлы, ошондо эс алуу болот да, туурабы?
1: Эң туура, өкүбүз. Эртең уктайбыз го.
0: Жок, уктайбыз, түшкө чейин, андан кийин түштөн кийин туруп алып пингвиндерди болуп басып алып айтпайлы.
1: Да, все верно.
0: Достор, бул түшүнүксүз сөздөрдү эмнеге айтып атат деп эле могул жакта кыздар ушул сөздөрдү мага берди. Спичке кошуп сөзүңө айт деди. Мен айттым.
1: Также можете посмотреть на нас, ведущих Авторадио, утреннего лайва, да, на инстаграм-страничке Авторадио KG. Так что имейте в виду. Всем пока-пока, всем до послезавтра.
0: Айт маалек болсун, жакшы майрамдаңыздар.
2: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM, Чолпон ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 103.2 FM, Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.kg и asiafm.kg. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда. Мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдиргендей, бирдиктүү QR код төлөмү киргизилди. Ага ылайык кыргыз жарандары дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөлөрдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп, эсептешүүлөрдү кыйлангайлуу жана жеткиликтүү кылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн коопсуз үй программасы иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга бирдиктүү терезе принципи боюнча жардам көрсөтүү тартиби бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 айдын ичинде коопсуз үй программасынын долбоорун иштеп чыгат. АКШ-нын жарандык жана иммиграция кызматы билдиргендей, эми АКШ-нын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар грин карта алуу үчүн арыздарды өз өлкөсүнөн тапшырышы керек. Американын өзүнөн өзгөчө абалдам гана тапшырууга уруксат берилет. Ал эми студенттер, убактылуу иштөө үчүн баргандар, туристтер Америкага кыска мөөнөттүк сапарларын грин карта алуунун жолу катары карабашы керектиги белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайм.
2: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган. Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана плюс 18 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром Кейджи компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром Кейджиде. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
8: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын ролуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Давал.
1: Утузунчумай, Джаштут Аренада, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов, жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору, Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.

0: Жанар Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Кайыркүл Саршынбаева күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль утту. Ал 25 майда 72 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашкан. Бул салмакта жалпысынан 5 спортчу катталган. Регламентке ылайык спортчулар бири-бири менен бир айлампа боюнча күрөшүштү. Кыргызстандык спортчу өзүнүн бардык беттештеринде жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Непалда өтүп жаткан Азиянын зоналык чемпионатында Индия курамасына утулуп калды. Бирок Азия волейбол командалары арасындагы мелдеш ушул күндөрү Катманду шаарында өтүдү. 25 майда топтук этаптын акыркы турнун оюндары болуп жатат. Кыргызстандын курамасы өз тобундагы лидер Индия менен ойногон. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Вольсбург тарыхында биринчи жолу Бундеслигадан түшүп кетти. Бул Падерборн клубу менен өткөн жооптук өтмө беттештен кийин болду. Биринчи жолугушууда бул командалар гол киргизе алышкан эмес. Мындан тышкары 1997 жылдан бери биринчи жолу экинчи Бундеслигада ойношот. Анда Вольсбург турнирдик таблицада экинчи орунду ээлеп, лидерликти берип жиберген жана Германия чемпионатында жогорку дивизионго чыккан. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда. Мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдиргендей, бирдиктүү QR код төлөмү киргизилди. Ага ылайык кыргыз жарандары дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөлөрдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп, эсептешүүлөрдү кыйлангайлуу жана жеткиликтүү кылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн коопсуз үй программасы иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга бирдиктүү терезе принципи боюнча жардам көрсөтүү тартиби бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 айдын ичинде коопсуз үй программасынын долбоорун иштеп чыгат. АКШ'нын жарандык жана иммиграция кызматы билдиргендей, эми АКШ'нын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар грин карта алуу үчүн арыздарды өз өлкөсүнөн тапшырышы керек. Американын өзүнөн өзгөчө абалда гана тапшырууга уруксат берилет. Ал эми студенттер, убактылуу иштөө үчүн баргандар, туристтер Америкага кыска мөөнөттүк сапарларын грин карта алуунун жолу катары карабашы керектиги белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайм.
1: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылы болот. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана плюс 18 градуска чейин жылы болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 2101 77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды және арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар және адал ет бар. Бимар. Бізден маркет.
1: 30-шы май, Жаштык аренада, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда. Мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдиргендей, бирдиктүү QR код төлөмү киргизилди. Ага ылайык кыргыз жарандары дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөлөрдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп, эсептешүүлөрдү кыйлангайлуу жана жеткиликтүү кылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн коопсуз үй программасы иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга бирдиктүү терезе принципи боюнча жардам көрсөтүү тартиби бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 айдын ичинде коопсуз үй программасынын долбоорун иштеп чыгат. АКШ'нын жарандык жана иммиграция кызматы билдиргендей, эми АКШ'нын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар грин-карта алуу үчүн арыздарды өз өлкөсүнөн тапшырышы керек. Американын өзүнөн өзгөчө абалдан гана тапшырууга уруксат берилет. Ал эми студенттер убактылуу иштөө үчүн баргандар, туристтер Америкага кыска мөөнөттүк сапарларын грин-карта алуунун жолу катары карабашы керектиги белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайм.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында жаан жаачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда күндүзү +15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана +18 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Кайыркүл Саршынбаева күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль утту. Ал 25 майда 72 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашкан. Бул салмакта жалпысынан 5 спортчу катталган. Регламентке ылайык спортчулар бири-бири менен бир айлампа боюнча күрөштү. Кыргызстандык спортчу өзүнүн бардык беттештеринде жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Непалда өтүп жаткан Азиянын зоналык чемпионатында Индия курамасына утулуп калды. Бирок Азия волейбол командалары арасындагы мелдеш ушул күндөрү Катманду шаарында өтүдү. 25 майда топтук этаптын акыркы турнир оюндары болуп жатат. Кыргызстандын курамасы өз тобундагы лидер Индия менен ойногон. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Вольсбург тарыхында биринчи жолу Бундеслигадан түшүп кетти. Бул Падерборн клубу менен өткөн жооптук өтмө беттештен кийин болду. Биринчи жолугушууда бул командалар гол киргизе алышкан эмес. Мындан тышкары 1997 жылдан бери биринчи жолу экинчи Бундеслигада ойношот. Анда Вольсбург турнирлик таблицада экинчи орунду ээлеп, лидерликти берип жиберген жана Германия чемпионатында жогорку дивизионго чыккан. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңылықтар. Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR-код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда. Мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдиргендей, бирдиктүү QR-код төлөмү киргизилди. Ага ылайык кыргыз жарандары дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөлөрдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп, эсептешүүлөрдү кыйлангайлуу жана жеткиликтүү кылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн коопсуз үй программасы иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга бирдиктүү терезе принципи боюнча жардам көрсөтүү тартиби бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 айдын ичинде коопсуз үй программасынын долбоорун иштеп чыгат. АКШ'нын жарандык жана иммиграция кызматы билдиргендей, эми АКШ'нын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар грин-карт алуу үчүн арыздарды өз өлкөсүнөн тапшырышы керек. Американын өзүнөн өзгөчө абалда гана тапшырууга уруксат берилет. Ал эми студенттер, убактылуу иштөө үчүн баргандар, туристтер Америкага кыска мөөнөттүк сапарларын грин-карт алуунун жолу катары карабашы керектиги белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайм.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 26 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында жаан чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда күндүзү +15 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле жаан жана +18 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: А E92, Super 92, Super газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спортмен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак теле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
0: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар, мы студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу, дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнүктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу вакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
3: Бары келет кол.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
2: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
4: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
2: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
4: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may Jashtut Arenada Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Кайыркүл Саршынбаева күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль утту. Ал 25 майда 72 килограммга чейинки салмак категориясында күчүн ашкан. Бул салмакта жалпысынан 5 спортчу катталган. Регламентке ылайык спортчулар бири-бири менен бир айлампа боюнча күрөштү. Кыргызстандык спортчу өзүнүн бардык беттештеринде жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Непалда өтүп жаткан Азиянын зоналык чемпионатында Индия курамасына утулуп калды. Бирок Азия волейбол командалары арасындагы мелдеш ушул күндөрү Катманду шаарында өтүдү. 25 майда топтук этаптын акыркы турнир оюндары болуп жатат. Кыргызстандын курамасы өз тобундагы лидер Индия менен ойногон. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Вольсбург тарыхында биринчи жолу Бундеслигадан түшүп кетти. Бул Падерборн клубу менен өткөн жооптук өтмө беттештен кийин болду. Биринчи жолу ушуда бул командалар гол киргизе алышкан эмес. Мындан тышкары 1997 жылдан бери биринчи жолу экинчи Бундеслигада ойношот. Анда Вольсбург турнирлик таблицада экинчи орунду ээлеп, лидерликти берип жиберген жана Германия чемпионатында жогорку дивизионго чыккан. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо. 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу, дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей. 1 июндан тартып өнөктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу убакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром Кейджи компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром Кейджиде. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүктүштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу, дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнөктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу убакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Мави фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.

0: тиші ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаңа автоуналарды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Кайыркүл Шаршынбаева күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль утту. Ал 25 майда 72 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашкан. Бул салмакта жалпысынан 5 спортчу катталган. Регламентке ылайык спортчулар бири-бири менен бир айлампа боюнча күрөштү. Кыргызстандык спортчу өзүнүн бардык беттештеринде жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Непалда өтүп жаткан Азиянын зоналык чемпионатында Индия курамасына утулуп калды. Бирок Азия волейбол командалар арасындагы мелдеш ушул күндөрү Катманду шаарында өтүдү. 25 майда топтук этаптын акыркы турнир оюндары болуп жатат. Кыргызстандын курамасы өз тобундагы лидер Индия менен ойногон. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Вольсбург тарыхында биринчи жолу Бундеслигадан түшүп кетти. Бул Падерборн клубу менен өткөн жооптук өтмө беттештен кийин болду. Биринчи жолугушууда бул командалар гол киргизе алышкан эмес. Мындан тышкары 1997 жылдан бери биринчи жолу экинчи Бундеслигада ойношот. Анда Вольсбург турнирдик таблицада экинчи орун ээлеп, лидерликти берип жиберген жана Германия чемпионатында жогорку дивизионго чыккан. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүктүштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнөктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу вакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Сизге кубат тартуулугу, жакшы маанай тартуулугу, кайрдан ашыгып шашылып келип калган чагыбыз. Ай жаназат жаныңызда, Ооба толкунда авторадио, кечки шоу ондонон саламатсыздарбы?
2: Дагы бир жолу кутман кеч каалайбыз. Жана албетте биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу тыңдашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Анан дароо эле эфирди баштап жатып, мен эмнени айткым келди? Белектерибиз көп. Анан атайын атайын бьюти марафондагы уюштуруп жаткан чагыбыз, анткени шаар ичинде азыр ууду жаратып жаткан бул албетте Сүйүү Фест. Мына ошол фестивалдын негизинде биз көптөгөн белектерди таратып жаткан чагыбыз.
1: Анда өзгөчө айымдар бул сулуулук куржунду утуп алууга же болбосо жолдомону утуп алууга аракет жасаңыздар. Биздин WhatsApp номерди саат башында дароо эске салып коелу: 0709 118 118. Андан сырткары бизди онлайн аркылуу дүйнөнүн төрт бурчунан уксаңыздар болот. Авторадио Чекит Кейчи сайты жана
2: жана Азия FM Чекит Кейчи сайтында сөз түрдө биздин радио дагы бар. Анан бүгүнкү күндүн темасын дагы эсиңиздерге сала кетпесек болбос, Азат экөөбүз бүгүн сулуулук дүйнөнү сактайт деген темада барлашалы деп чечтик. Анан Азатка бир суроодо, айымдардын сулуулугуна эми суктанабыз да, мырзалар?
1: Албетте.
2: Суктанышат. Анан кайсыл бөлүккө сиз көңүл бөлөсүз? Мисалы жан дүйнөсү, же болбосо сырткы келбети, жүрөк күйүнгени, ушул сыяктуу мындай бөлөсүзбү категорияларга?
1: Эми бул нерсе аябай мындай оор деле суроо эмес да. Ар бир адамдын жылдызы болот го, ошонусуна көңүл бөлөм.
2: Жылдызына демек.
1: Жылдызына,
2: харизмасына,
1: турган турпатына.
2: Эми сулуулук турбайбы?
1: Ооба.
2: Ошол себептен
1: ичи деле тышы деле сулуулукта, ошол себептен сулуулугуна карайбыз дегендей.
2: А сиз кандай ойлойсуз? Ардактуу каарман, бул тууралуу бизге смс каттарды жолдоңуз жана албетте биздин бүгүнкү күндүн темасына дагы кошулсаңыз болот. Ал эми эң кооз, эң өзгөчө смс билдирүүгө бизде белек бар. Аваз Акимов жана Айдана Декан концертине барууну кааласаңыз, анда бул тапшырмаларды аткарыңыз.
1: Сулуу адам катары темага өзүңүз деле ой мындай бөлүшүп койсоңуз болбойбу?
2: Эми албетте. Суу болуш оор, аябай.
1: Канча азабын чектим дейсиңби?
2: Эми сизге кошулам, анткени ички дүйнөңөн жылуулук, же болбосо мындай ички дүйнөңөн тазалык сыртка чыгып турса, анда бул нерсе жан келбетке дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Ошол себептен мен ички дүйнөдө дагы, сырткы дүйнөмдө дагы аябай сулуумун деп эсептейм өзүмдү.
1: Ошо сиздин сулуулугуңуздун урматына, угармандардын сулуулугуна арнап жакшы ой берейин. Анан күндүн темасына ой бөлүшкөн угармандарыбыздын ойлорун окуйлу, бөлүшөлү. Алдыда бүгүнкү күн рубрикасы, кыскасы байкелүү орундар оюндарыбыздын баары алдыда болот, өткөзүп албаңыз. Бир смс-ка токуп койбойсуңбу? Моюнга келип калыптыр айжан. Муну азыр окубай кетсең болбос эми, азыр көпкө узап кетет дегендей.
2: Кандайсыздар? Ондонун кечки саламыз атабыз. Бүгүн дагы конок келеби Beauty Fest'ке арналган дейт. Ооба, бүгүн баарына белгилүү Аня Бонита. Эми ал айым тууралуу айта берсек укмуш көп сөз, ошол себептен буюрса конок келерде биз маек курганга даяр турган
1: жаңы саатыбызды алганды э?
2: Ооба, жаңы саатта буюрса коногубуз менен таанышабыз, анан белектерин дагы таратабыз.
1: Кеттик анда алдыга.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А-плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадио толқынында диско деп аталат болыр. Барыбызга жакшы маанай тартылган үчүн рахмат айталы. Жана күндүн темасына кайтабыз, достор. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Мына ушул теманын алкагында ой бөлүшүүдө өз угармандардан келген каттар бар экен.
1: Албетте, биринчи ирет сырткы келбети өзүнө көңүл бурдурат дейт. Андан кийин маек баштала жыйынтыгында сезим же чок болот же жок болот дейт. Мага жакты бул
0: смс кат.
1: Ооба, 7337 номер менен аяктаган абонент. Мына мен да айтып атам, Азатка айтып жатам. Эң алгачкы эле мырзалар айымдардын сырткы сулуулугуна көңүл бурат.
0: Чок болгонун жок болбой эле койсунчу. Чыныгы сулуулук бул адамдын жүрөгүндө дейт угарманыбыз. Анан аягына мындай сап-сары жүрөк калтырып койуптур.
1: Кандайсыздар? Майрамыңыздар менен курмандыкка даярданганы иним Каныбек экөөбүз кетип жатабыз. Сиздерди угуп коюп дейт. Эртең буйруса 100 бука сойулат. Авторадио номер 1 деген өрттөрдү койгон экен. Ысык салам айтабыз. Анан ийгилик каалайбыз эртеңки күнгө дагы.
0: Соопчулук иштерди көздөй сапар алып бара жаткан экенсиз. Бул эң керемет көрүнүш. Жана ой бөлүшкөнүңүз, салам айтканыңыз үчүн рахмат айталы. Салам деп калдык. Сааттын соңунда сиздин чыныгы саламдарды өздөрүңө жеткиребиз. Андыктан азыртан баштап узата бериңиз. Биз болсо азыр бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн календарда кандай кызыктар бар? Алар тууралуу маалымат бере кетели. Бүгүн дүйнөдө бүткүл дүйнөлүк кызыл чачтуулар күнү экен, белгиленип жаткан экен. Бул күн өзгөчө чач түсүнө ээ адамдардын уникалдуулугун таң салып, ана ушул датада бул майрамды коюшкан экен.
1: Азыр
0: түскө боеп көрдүң беле чачыңды?
1: Жок, боегон эмесмин, бирок тааныштарым бар кызыл чачтуу. Анан дагы акыркы ушул 2025-26 жылдын тенденциясы жанагы локон деп коет. 1-2
0: тоголок деп коймай.
1: Жок, жок, жок. 1-2 чачталат дагы кызылгылт кылып коет.
0: Мындай
1: баары эмес.
0: Мындай кичине-кичине жерден эле кооздоп эле. Ооба. Сен папугайлардын канатындай болбу?
1: Азатка ошондой бир нерсени жасап көрүш керек болот эт, эксперимент кылып. 1761 жылы дал ушул күнү орус окумуштуусу Ломоносов Венера планетасында атмосфера бар экендигин аныктаган. Бул ачылыш астрономия тармагында маанилүү жаңылыктардын бири болуп калган. Элестетсеңиз.
0: 1938 жылы Адольф Гитлер Германиянын Вольфсбург шаарында Volkswagen заводунун курулушуна алгачкы ташты салган экен, элестет. Өзү катыштыр да. Мен билбептирмин чын эле бул нерсе, маалымат тууралуу.
1: Эми билип жүрөбүз болсам.
0: Бүгүнтөн баштап биле жүрөлү да.
1: 26 май көрсө Уругвай өлкөсүндө китеп күнү деп белгиленет экен. Жана бул күнү китеп окууну жайылтуу максаты дагы колдонулат экен ал жакта.
0: Дагы бир кызык бар экен мындай. Ал эми Австралиянын мамлекетинде улуттук кечирим күнү өтүп жаткан экен бүгүн. Анан мага баарынан кызыгы ушуну улуттук деңгээлге чыгарып койгонун карабайсыңбы? Кечирим суроонучу.
1: Ошондо бүгүн кечирим суроо күнү же кечирип коюу күнүбү?
0: Кечирим күнү экен да. Бирөөнү деле кечирип койсоң болот, кечирим сурап койсоң деле болот.
1: Анда мен сизди кечирдим Азат бүгүн.
0: Эмне кылуйдум эле мен кокуй.
1: Ал эми ошо айымдар ушундай эмес го, мындай жөндөн жөн туруп эле таарынганды жакшы көрөбүз. Себебин кийин таап алабыз. Ал эми сизде кандай майрам бул датада? Бизге кабарлап коюңуз смс кат аркылуу. Биз сөз түрдө куттуктап алганга даярбыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
0: Кеттик алдыга.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
7: Реклама на Авторадио. 0700.

0: тоқшайды ғой азаны.
1: Өзгөчө айымдарга. Кандайсыздар? Азат Айжан дейт. Бүгүнкү сулуулук майрамы кут болсун дейт. Абдан жакшы тема. Бизге тартуулаган кенсиздер дейт. Мен Айжанга кошулам дейт. Мырзалар чынында эле сырткы келбетке биринчи көңүлдү коюшат деген СМС билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар. Айжан жакшы айттыңыз дейт. Себебин кийин таап алабыз деп. Туну эфирге алайым дейт. Айгуля, чоң рахмат сизге.
0: Жаздыбы чын эле же?
1: Жок, жазды. Жок, мен антип токпойм. Негизи мен билем да айымдарга жага турган нерселерди сүйлөйм да. Анан бул жакта дагы бир СМС билдирүү келген экен темага байланыштуу. Кандайсыздар? Сулуу адамды көргөндө көз кубанат, ал эми жакшы адамды көргөндө жүрөк кубанат дейт. Ошол экөө тең болсо, анда эң мыкты деген СМС билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар. Бүгүнкү күндүн темасы сулуулук дүйнөнү сактайт, же болбосо негизи эле сулуулук табигыйлыктанбы, же болбосо мындай кам көрүүдөнбү? Ушул темада баралашалы, анткени биз бир жума бою авторадиодо бьюти марафон кылып жаткан чагыбыз.
0: Бул жакта угарманыбыз билдирүү калтырыптыр, жакты табигыйлык эч качан модадан калбайт деп жазган экен темага. Бул эми ар жагында контекст менен жазган окшойт. Азыркы учурда көпчүлүк айымдар баягы пластикалык хирургиялык операцияларды кылып салып коюп атышпайбы? Ошону ойлоп койдум да. Толуктап жазып коюңузчу андан аркасында.
1: Эми пластикалыктан дагы мурун жасалма сулуулук дегендер дагы бар. Ал нерсеге мен такыр кошулбайм. Анткени деген ал жасалма сулуулук эмес, ал кошумча сулуулук деп айтсам болот. Мисалы кирпик, каш деген сыяктуу.
0: Болбой эле ал жакта адвокат болуп атасың.
1: Сулуулук бул кымбат косметика эмес, жакшы маанай дейт. Адамдын ичинен маанайы сонун болуп турган болсо, ал нерсе сыртка дагы чыгат. Ошол себептен сулуулук ар бир адамда орун алсын деген СМС билдирүүнү узаткан. Биз жакшы маанайды тартуулап жатабыз деген ишеничтебиз Азат экөөбүз.
0: Азыр дагы маанайыңыз беш болот, себеп дегенде биздин байгелүү оюнубуз фрагмент старт алат.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кино сүйүүчүлөр, WhatsApp номерди эске салып коеюн. Кайра 0709 118 118. Авторадио деп сактап алыңыз дагы, биздин азыр Айжан айткан байгебиздин ээси болуңуз.
1: Ооба, биз элестетсеңиз 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз. Кайсыл жака десеңиз, анда Maxi Toys балдардын сүйүктүү оюнчуктар дүйнөсүнө чакырабыз. Эгерде үйүңүздө бала чака бар болсо, же болбосо инилериңиз, сиңдилериңиз бар болсо, анда сөзсүз түрдө бул оюн сиз үчүн. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата белектер таратып жаткан чагыбыз, унутпастан. Ошол 2000 сомдук сертификат утуп алына калсаңыз, анда бул фрагментти жакшылап тыңдап алыңыз.
0: Ооба, оюндун шартын дагы бир ирет кайталап коеюн. Мүмкүн жаңы оюнду угуп жана катышам деп тургандар болсо керек, кино тасмадан үзүндү коюп беребиз кыска. А сиз болсо табышыңыз керек, кайсыл кино же сериалбы? Анда кеттик.
3: Зинат деген ким?
4: Зинат ал досумдун карындашы, баягы акы жежемдин кызы да. Эмне болду?
3: Эч нерсе.
0: Мына ушундай өзүңүздүн кандай жоопторуңуз бар? Бизге узата калыңыз.
1: Буга чейин Азат багыт бере кетти. Тасмабы же сериалбы деп мындайчы. Ошол жактан багыт алсаңыз болот. Бизде туура жооптор барбы? Азат, байкап көрүңүз.
0: Азыр байкайлы.
1: Мен бул жакка белекти жакшылап даярдап турайын.
0: Бар экен.
1: Жакшы.
0: Эми бул сериалды менимче көрбөгөн киши деле жокко эсе го, себеп дегенде абдан популярдуу болгон. Анан аттарын атаган деле угарманыбыз дароо алгачкылардан болуп таба калыптыр. Акыркы сандары 94-71 абоненти чоочуң киши.
1: Азаматсыз.
0: Кол чалгандарына эле. Жеңиш кут болсун. Жогоруда биз айткан 2000 сомдук оюнчуктар дүкөнүнө сертификатыбызды сизге тапшыралы, кубануу менен.
1: Ооба. Ал эми маалымат бере кетсек, Lego, Barbie, Hot Wheels, велосипед, самокат жана жайкы оюнчуктардын бардыгы Maxi Toys'то бар. Филиалдары Томми Молл 3-чү кабат, Гум Чинар 5-чү кабат жана албетте Instagram'га баш баксаңыз болот, Maxi Toys KG баракчасына.
0: Ооба. Биз бул сапарыбызды жакшылар менен алдыны көздөй улантабыз, андан соң келген сиздерден салам каттарга көңүл.

0: Азаттан салам айт.
1: Сагынычтуу саламдарыбыз бар экен, аларды өздөрүңө жеткирели. Бул мүнөттөрдө салам авторадио бардыгыңыздарга жакшы маанай каалайм. Менден чоң салам апам Гүлнарага, атам Саматка жана бардык угармандарга. Үнүңүздөр өчпөсүн деген рахмат айталы.
2: Сизге дагы чоң саламыбыз айтабыз жана келген дагы бир билдирүү. Биз сиздерди үй-бүлөбүз менен угуп жатабыз. Апам Айгүлгө, иним Бекке ысык салам жолдойбуз дейт азыркы учурда. Сонун кеч өткөрүп жаткан чагыбыз деп смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз 5517 номер менен аяктаган абонент. Анан дагы бир билдирүү келиптир да. Сонун радио дейт, бүгүнкү сулуулар жөнүндө болуп жаткан сөздөрдүн баары эле туура. Мырзалар болобу, айымдар болобу, сулуу болуп турса сонун го деген смс билдирүүнү Динара аттуу угарманыбыз узаткан.
1: Динара, сизге чоң салам айталы, рахмат айталы билдирүүңүз үчүн. Азыр жолдо кетип бара жатабыз, рульда жолдошум Кубаныч ага чоң салам жолдоп сүйүктүүсү калтырган экен.
2: Анан бир билдирүү бар экен да. Кутмандуу кеч, 10:10 эртең менен бала бакчага авторадиону угуп барабыз дейт. Эми кечинде дагы авторадиону угуп сонун болуп калбадыкпы деп смс билдирүүнү узаткан Айгүл аттуу угарманыбыз экен. Анан колясканын сүрөтүн жөнөтүп койгон экен. Жөө, басып бара жатабыз деп.
1: Жеткиргенде дагы биз, кайра алып кеткенде дагы биз болуп аткан турбайбыз.
2: Анан эң башкысы азыркы учурда кечкирип бардыгы жумуштан тарап жаткан чагы. Анан дагы бир нерсени айтып койбосок болбос, жөн кетпестен бизден белектерди улта кетиңиз.
1: Ооба. Жаңы саатыбыздын алкагында дагы коногубуз менен айкалышкан сонун оюндарыбыз жана белектерибиз бар. Аларды өткөзө албаңыз. А биз болсо дагы салам каттарды жаңы саат алкагында окуйбуз. Андыктан эч тартынбастан биздин WhatsApp номерге узатыңыздар. Жакшыр менен сапарыбыз жаңы саатты көздөй болсун да.
0: 10:10 Салам кат.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүктүштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнөктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу вакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Bir saat daha artka kaltırdık. Jaŋı saatıbızga baş bagıp, kayırdan ısık salam joldogon Azat jana Айжан. Сиздин маанайыңыз 10'dan 10 болушуна биз салымыбызды, аракетибизди көрүүдөбүз. Келиңиз биз менен жакынча каршыңыз анда.
2: Ал эми эң жогорку деңгээлдеги маанай болуу үчүн биз өстүрдө белектерди дагы да камдап койгонбуз. Анан сырткары, буга чейин дагы айтып өткөндөй, биз бир жума бою авторадиодо бьюти марафон тартуулап жаткан чагыбыз. Эмнеге деп турган угармандарыбыз бар болсо, анткени Бишкек шаарында 30-31 май күндөрү жазды укмуштуудай узаталы деп турган чагыбыз Сүйүү Бьюти Фест менен биргеликте. Анан дагы ал жакта мындай көптөгөн партнерлор, өнөктөштөр болот. Ошол себептен биз күн сайын дал ошол өнөктөштөрүбүздү чакырып алууну дагы туура көрдүк.
1: Бүгүн дагы биздин сыйлуу коногубуз төрүбүздөн келип орун алып жаткан чагы. Анда эмесе угармандар кичинекей маалыматтан соң коногубузду кучак жайып тосуп алабыз.
3: Авторадиодо Бьюти марафон. Сулуулук, музыка, стиль жана саркечтиктин айкалышы бир толкунда. Күн сайын кечки шоу 10'dan 10 менен Сүйүү Бьюти Фестке даярданабыз. Эфирди тыңдап, чакыруу кагаздарын жана көптөгөн белектердин ээси аталыңыз. Сүйүү Бьюти Фест жазды кооз узаткан өзгөчө фестиваль.
1: Бүгүнкү темабызга дагы ылайык. Коногубуз сулуулук дүйнөнү сактайт. Бул сөзгө менимче эң шайкеш, анда эмесе биз официалдуу түрдө тааныштырып өтөлү.
2: Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстандагы белгилүү блогер жана ишкер айым десек жаңылышпайбыз. Ал Bonita аттуу косметика жана парфюмерия дүкөндөр тармагынын негиздөөчүсү катары таанымал. Социалдык тармактарда лайфстайл, сулуулук, үй бүлө жана бизнес тууралуу контент дагы чыгарат жана ал негиздеген Bonita бренди Кыргызстанда популярдуу болуп, азыркы учурда премиалдык косметика саткан дүкөндөрдүн эң алдыңкы
1: сап башында турат.
2: Саптарында. Жана ысымы албетте баарына таанымал Анна Bonita. Кош келиптирсиз, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы, чоң рахмат сиздерге, кандайсыңар? Очень-очень-очень рада, что вы меня пригласили, мен абдан кубанычтамын. Авторадиого чоң рахмат. О чем будем говорить сегодня? Всем привет, кто узнал меня, кто едет в дороге. Я сама сейчас сюда добиралась с пробками. Но мы вас сейчас повеселим, правда?
1: Сөз түрдө, биздин дагы сизге даярдаган суроолорубуз абдан көп, аларды четинен бери баштайлы анда.
2: Анан мен эң эле алгач Анна Bonita дегенде эле ойлочу, мына такыр кыргызча сүйлөйт го десем эле эфирден кыргызча сайрап берет Азат. Ошол нерсеси мага абдан жагат. Ооба. Анан ушул суроо Анна, кыргыз тилин жакшы сүйлөйт экенсиз. Атайын үйрөнөсүзбү же болбосо практикалык негизде өзү эле мындай келе береби бул нерсе?
4: Мен өзүм Кыргызстандын сүйөм. Жанагы реальный патриот болом.
2: Ага.
4: И не потому что это стало модно у блогеров, а потому что я еще со школы. Прям чын жүрөктөн модага чейин еще школдо сүйлөп баштагам. Жана олимпиадага барам. Вот, поэтому... Поэтому иногда с ошибками не обращайте внимания, главное чын жүрөктөн.
1: Бул эң негизгиси бизде.
2: Анан бизге маалым болгондой, биз бүгүн 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотот экенбиз. Аня менен биргеликте Сүйүү Фестке андан сырткары Bonita брендинин жакшынакай белегибиз бар экен. Косметикалык бокс, буйруса ал нерсени айымдарга эң керектүү нерселер камтылган белек, буйруса сизге жагат деген ишеничтебиз. WhatsApp номерибиз кызматтан 0709-118-118. Бул сизге мындай жол ачсын ушул номер.
1: Сиз менен бизге көпүрө болчу ушул WhatsApp номерибиз. Алдыдагы байгебизди коногубуз алып келген куржунду утуп алууну самасаңыз анда толкундан алыстап айтырмыздар.
2: Аняга бир суроо бере болсом болобу? Сиз үчүн сулуулук эмне? Анткени бүгүнкү күндүн темасы сулуулук дүйнөнү сактайт. Красота спасёт мир. Мен орусча билет экенмин.
4: Я хочу рассказать, с чего все началось. Как
2: давайте.
4: Моя красота спасла мой мир. Я была журналистом, как и вы. Но в один момент я поняла, что у меня любовь к эстетике, к уходу, к желанию быть красивой женщиной. И так зародился мой бизнес. То есть сначала все было очень просто. Все начиналось с маленькой коробочки. Позже это росло, росло, росло. И все, что вы сейчас видите, это труд 13 лет. Упорный труд. 13 в этом году моему бренду 13 лет. Вот, поэтому бьюти, все, что мы сейчас говорим с этим модным словом бьюти, это не просто про косметику. То есть это состояние, состояние, которое мы уже через Инстаграм, через радио, mm-hmm. через любые проекторы несем в массы. Вот.
2: А бирок ал нерсенин артында канчалаган эмгек жатат.
1: 13 жылдык эмгек экен
2: элестетсеңиз. Азат. Ал эми Сүйүү Beauty Fest фестивалына өнөктөш болуу сунушун ким сизге берди?
4: Вообще говоря о Сюю Бьюти, это целая история. Вот я, во-первых, очень хочу, чтобы все пришли. На самом деле это будет круто, ребят, потому что у меня уже есть опыт. Я в этом году второй раз участвую. И история была следующая. Моя подруга Мэйрим, Мэйрим Долеберген, которая вчера была вашим гостем, мне кажется, она взорвала эфир. Да, и в прошлом году она говорит: слушай, вот мы хотим такое устроить, ты, может, присоединишься, все-таки ты там инфлюенсер, несешь красоту в массы. И я еще посмела сомневаться. Я еще подумала, что да, зачем вот это мне все надо собирать, застройки делать. Как хорошо, что вовремя мой дюрек сказал: давай, топи, да.
2: Дякше.
4: Да, дюрек никогда не подводит. И в прошлом году мы отбомбили так, вы знаете, ни одного минуса, кроме того, что Бек Борбиев не успел выйти на сцену, не было. Вот я реально вам говорю, потому что 2 дня мы там жили. И в этом году мне просто даже не стоило раздумывать. Мы все ждали Сюю Фест, мы все ждали эту эссенцию, энергии, красоты, красивых женщин, новых знакомств, всеми любимых казахстанских и кыргызстанских блогеров. И все это будет в этом году X2. Я чувствую, что если не X3, да, ребят, потому что очень серьезная подготовка, все это мы видим. Одни куржуны чего стоили, они взорвали просто Бишкек. Я не знаю, меки все пишут: пожалуйста, мне все пишут, за сколько его можно купить. Я говорю: он даже мне не достался. Все отдаем вам. Вам, участникам, которые придут.
2: Ал мен бизде болсо жагымдуу белектерди утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар Bonita брендинин жана дагы дал ошол биз айтып жаткан Сүйүү Beauty Fest'ке. Дагы бир жолу WhatsApp'ты кайталап коелу.
1: 0709-118-118 сактап туруңуз алдыда. Жогоруда кайра-кайра биз жарнамалап айтып аткан белектерибизди чет-четинен таратабыз. Алыстабай туруңуздар.
0: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +15, түнкүсүн +1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү +17 градус, ал эми түнкүсүн +9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн +15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
0: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
0: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
6: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Ат үшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Var Azman, çaydan da da göbürük.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Let's get down to business.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык берек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот-чаң сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда Туракжай комплекси. Кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп. Баары комплекстин ичинде. Легенда Туракжай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Только

0: 4 дөңгелек. Атактуулар айдаган уна.
1: Буга чейин айтаткан байгел ойнубуз 4 дөңгөлөк старт алды. Достор, кайталайбыз. Номерибизди WhatsApp 0709 118 118. Мына ушул жакка азыр дароо коногубуз ойноп жатканда сиз болсо
2: жаза салышыңыз
1: керек.
2: Анан дагы бул оюндун жеңүүчүсү Анянын чыныгы күйөрманы.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Авторадио толкунунда ондонон кечки шоу программасы. Биз соңку саатыбызга баш багуудабыз. Достор, мына ушундай жетишпей белектерибизди берип, күндүн темасына дагы кайтканды кичине алыстап кеттик окшойт. Бирок кайрадан мына ушул билдирүүлөрдү азыр келгендерди окуйбуз жана сиз тараптардан дагы ой бөлүшүүлөрдү күтөлү.
2: Мындай сезимде болуп атам да, жана коноктор кеткенде келем, өзүбүзчө отуралы чай ичели деген сезим бар го. Ошондой болуп атабыз. Угармандарды аябай сагынып кеттик. Анан угармандардан келген каттар бар экен. Биз бүгүн сулуулук дүйнөнү сактайт деген темада баарлашып жаткан чагыбыз. Тагыраак айтканда, негизи сулуулук жан дүйнөдө болуш керекпи же өзгөчө мырзалар дароо эле мындай биринчи сырткы сулуулукка көңүл бөлүшөт го? Ушул нерсеге кошуласызбы? Мына ушул
1: мырзаларды тиркеп келип кетип атасың улам улам эле. Бул жака жазыптыр: косметика сулуулукту толуктайт, бирок адамдын чыныгы сулуу кылган анын мүнөзү. Конокко ийгиликтерди кал алайбыз деп жазыптыр, конокту узатып койдук. Бирок сиздин оюңузга чоң рахматыбызды айталы.
2: Келген дагы бир билдирүү бар экен. Анянын айткан сөздөрүнө кошулам дейт. Азыркы учурда табигый сулуулук эң жогорку орунда турат дейт. Анткени жөнөкөй болуу эң чоң сулуулук деп ойлойм дейт. Айдана бул эсемиз билдирүүнү узаткан.
1: Сулуулук модага эмес, өзүнө болгон ишенимге байланыштуу деп бул жака бийлеген жана кысмайлык бар го айымдардын. Ошонсун кошо кетиптир үчтө. Угарманга рахмат айталы. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Бул теманын алкагында ар тараптуу ой толгуп жаткан учурубуз. WhatsApp номерибизди эске салалы: 0709 118 118. Жазыңыз. Биз болсом алдыда дагы кезектеги биздин оюндарыбызды, байгелерибизди сизге таратып жетишели анда бул саатте.
2: Ооба, ал эми дагы мындай суроо пайда болуп атат да магачы. Кооздук деп сиз эмнени билесиз? Өзгөчө мисалы адамдар дагы кооздук, сулуулук дейлчи мейли.
1: Мен көпчүлүк учурда көзгө маани берем, көздүн сулуулугуна. Көзү сулуунун өзү сулуу дейт го.
2: А мен байкашымча өзүмдүн жашоомдогу анализдерим боюнча мен үнгө көбүнчө басым жасайт экенмин. Эгерде адам сулуу болуп турса деле, бирок үнү бир аз чыйкылдап ыйкылдап калса, анда мен ал нерсеге бир аз алыстатат экенмин.
1: Бул эми илгертен бери радио тармагында иштеп жүргөнгө байланыштуу нерсе болуп калган жокпу дейм да.
2: Билбейм, ошондой мындай бар экен да менде ошондой нерсечи. Ошол себептен ардактуу достор, сиздер үчүн сулуулук деген эмне? Бул тууралуу бизге айтып бериңиз.
1: Ырыгалы, андан соң кайрадан окшойбуз. Алыстаңыздар.

0: Даридам, Қаныш, Нурди, авторадио толқынында. Бұл жаққа темамызға келген қаттар көп екен, аларды оқып өтейінші. Сұп-сұлу болып тұрса да, жылдызы жоқ болса, ал сұлуға кірбей.
1: Қошылам.
0: Анан тишіне қарайын бірінші дейді.
1: Жақсы. Анан менде мындайдағы нәрсе бар екен да, оқырмандар дағы жазған екен. Сылаң қорос болу еле, сұп-сұлу болып тұрса, алдағы жақпайт адамдарға. Ошындай дағы бар екен да, типаж деп қойдық қой.
0: Же баяғы немен айтып отырдық шай тұғарманыңыз. Ондай басса тұрса да өзін қаранып, сыланып, сыйпанып тұрады қой. Түзденіп.
1: Ал сұлулыққа кірбейді.
0: Неге кірбейді?
1: Кірбейді ал нәрсе. Мен үшін. Саламатсыздар бы, ондон Азат Айжан. Бүгінгі темаңыздар оқмыш екен дейді. Сұлулық әрбір адамда бар дейді. Ал нәрсені, ал нәрсеге қам көрбеген адамдар бар дейді. Көздің сұлулығы чын жүректен күлгенде білінеді дейді. Азат, сіздің таңдауыңыз ең мықты екен дейді. Жақсы.
0: Рахмат.
1: Азат, бұға чейін оқырмандарға да айтып өтті. Көрсе, Азат бірінші кезекте көздің сұлулығын көрсеткен.
0: Сіз болса ойыңыз қандай? Біздің бұл темаға оқырманыңызда жоғарыда жақсы айтты. Өзіңіздің ойыңызды қалдырып кетіңіз, алдыда оқиыңыз. Анда сыртқар алдыда дағы байкөз бар да біздің туралы. Белегіміз бар, аны тапшыруға анда ашығалы.
2: Ауа райы.
3: Чығарылыштың башқы демеуіршісі Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +15, түнкүсүн +1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү +17 градус, ал эми түнкүсүн +9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн +15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демеөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
5: Жарнама.
6: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс Ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланпайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Rubicon компаниясынан Melason, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
12: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Pulse Fitness өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Pulse Fitness. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
14: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Kırgızstan'da emne gep.
1: Эмне кеп рубрикасы маалымат беребиз. Кыргызстанда кандай кызыктар болуп атат, кандай жаңылыктар маанилүү, мына ошолор менен бөлүшө кетели. Анда эмесе баштап берсеңиз экен Айжан айым, же мен баштап берейин.
2: Сиз эле баштап бербейсизби?
1: Ош шаарында жарандык коргоонуу комиссиясынын жыйыны өтүп, сел жана суу каптоо коркунучтарын алдын алуу маселеси талкууланган экен. Шаар мэриясынан билдиришкендей, жаан чачындарга байланыштуу айрым аймактарда жер төлөөлөрдү суу каптоо учурлары катталып жатканы мындай баарыбызга белгилүү, маалым. Ошол себептен кызуу, камдануу иштери жүрүп жаткан экен.
2: Ал эми менде сыймыктуу кабар бар. Биз тааныган, биз билген, биз жакшы көргөн Эмиле Сеналиев азыркы учурда Айтматов тасмасында тартылып жаткан экен.
1: Ооба, мен дагы социалдык тармактан көрүп калдым. Атайын Москвага учуп, ал жака барып, Сергей Безруков менен биргеликте чогуу мындай болот го, бэкстейдж деп коебуз го биз жаштар.
2: Актер Эмиле Сеналиев Айтматов көркөм тасмасын тартуудагы кадрлар менен социалдык тармактагы баракчалар аркылуу жарыялады. Анда орусиялык актер Сергей Безруков жана актриса Равшана Акуркова менен тартылган тасманын үзүндүлөрүн көрүүгө болот. Бала кезимден талантына суктанган Сергей Безруков менен бир сахнада ойногонума абдан кубанып турам. Таланттуу, ажарлуу жана жөнөкөй Равшана менен дагы таанышып бирге тартылдык, деп жазган Эмиле Сеналиев.
1: Ооба, бул дагы бул маалыматты көргөндө, окуганда укканда чындыгында сыймыктанат экенсиң.
2: Мындай бир денелер дүркүрөп мындай.
1: Сен денең дүркүрөдү, мен жан дүйнөм башкача болуп кетти да.
2: Ооба. Ийгиликтерди каалайбыз жана албетте бул тасманын чыгышын чыдамсыздык менен күтөбүз.
1: Ооба. Мына ушундай кызыктар экен Кыргызстан аймагы. Сиз болсо мүмкүн бөлүшө кетесиз, сизде кандай кызык болду, үйгө ким келди бүгүн дегендей.
2: Эмне тамак жасадыңыз?
1: Жөн эле мисал үчүн жакшы окуялар болсо бөлүшкөндү унутпаңыз жакыныңыз авторадио менен. Биз болсо күндүн темасына келген каттарды алдыда окуйбуз. Андан сырткары автокапелла байгели оюнубуз бар жана саатыбыздын соңку мүнөтүндө биз сиздерден келген салам каттарды өз дарегине жеткиребиз.

0: сулуулук дүйнөнү сактаса, сүйүү жан дүйнө азыгы. Менимче Айбек Замировко рахматыбызды айталы, сүйүү бар деп аталат. Булыр мыкты аткаруу жана керемет ыр. Биз болсо темабызга кайталы. Кана келген каткабарларыбыз бар экен окуйганда.
1: Мен каткабарга чейин өзүмдүн бир ою менен бөлүшө кетсем болобу?
0: Оюңуз бүгүн абдан көп болуп атат го.
1: Көрсө психологтордун айтымында азат адамдар көбүнчөсү энергиясы жакшы, анан өзүн эркин алып жүргөн, жылмайган, чынчыл адамдарды сулуу деп кабыл алышат экен.
0: Мага окшогондорду.
1: Башкача айтканда, сулуулук бул идеалдуу келбет эмес, анын харизмасы, эмоциясы жана ички гармониясы төп келишип турса, мына ошол эң сулуу адам болот экен. Ошол себептен, ой, менин кирпигим жок эле, менин кашым боелбай калды эле, өзгөчө айымдар, же мен боелбай калдым эле деп сарсана болбоңуз, анткени сулуулук ал ички дүйнөдө экен. Көрсө.
0: Ошол себептен кирпикти ат менен кыла турабыз айжан, э?
1: Билдирүүлөр бар, сулуулук бул жөн гана сырткы келбет эмес, мен үчүн сулуулук бул адамдын ички дүйнөсү, мамилеси жана жылмаюусу. Адам канчалык боорукер, жөнөкөй жана таза ниети болсо ичинде дейт, ошончолук сулуу көрүнөт деп азиз бул смс билдирүүнү узаткан.
0: Сонун. Мына ушундай теманы жыйынтыктайлы. Эң негизгиси тыкандык,
1: тазалык,
0: ден соолук. Анан албетте туура сүйлөө, эч качан модадан, сулуулуктан кетпесе керек. Ар бир темага ой билдирген, калтырган угармандарга чоң рахматыбызды айталы дагы соңку смс каттарды окуйбуз.
2: Салам каттан салам айт.
0: Кечки эфирге чоң салам байдык бардык айтуучуларга. Жолуңуздар ачык болсун, тыгындан угуп жатабыз сиздерди дейт. Мына ушул тыгынды, андагы стрессти жеңилдеткен аракет кылып жатабыз биз экөөбүз. Дагы каттар бар экен.
1: Кандайсыздар дейт, ар дайым жылмайып жүрүңүздөр. Позитив тартуулагандарыңыз үчүн чоң рахмат Азат айжан. Эртеңки майрамыңар кут болсун деген билдирүүнү Айгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Айгүл, сизге дагы салам айталы жана бардык толкундаш болгон угармандарга. Убакыт тардыгына байланыштуу кээ бир смс каттар жетишпей калдык, кечирим сурайбыз. Эртеңки майрам кут болсун деп айталы дагы биз бүрсү күнү кечки саат 5:00 кайрадан жаркын маанай менен сиздерди тосолабыз.
1: Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сиздер менен болгон Азат жана Айжан. Угушканча.
0: Угушканча.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүктүштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнүктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу вакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жаашы ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан чачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Sava V Fruit Tropikalık şiresini tandanız. Abdan dağımtu, 100% sapattu.
1: Lar barı menin kolumda. Dağlağınımdın barın atkarışat. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
4: Nuran Park, Nuran Kuruluş Kampaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ата-энелер ишенимдүү jaygashkan үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Nuran Park, үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу, дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнөктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу убакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
3: MR Group.
1: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жаашы ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жан жаачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтон Алиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
4: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
7: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
8: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
7: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
8: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1 / 12.

0: знаток. Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, профилдик ведомство жетекчилерине жол оңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо, 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу, дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу ачылат. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнүктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу убакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
3: MR Group.
1: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 27 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 15 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 15, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин жетет, Нарында күндүзү плюс 17 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
5: Арт

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may, Jashtut Arena'da Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Deka'nın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: жарнама.
1: Долбоордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке иж сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Жирному.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жана рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктория бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң орларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: 1 июнь. Балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Банк чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Банк лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаң өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаң өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Ви фрут тропикалык ширесин тандаңыз. Абдан даамдуу, 100% сапаттуу.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеси сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 04.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтет. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос жаңы мейкіндік белек қылыңыз. Сапатту, заманбап, жаңа көңілді өмеректерді пайдалу бағада сату алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
8: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасыз ба? Эми, бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы, масштабтуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштетүү лицензияланган.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот-жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит.кз сайтында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.